0: Okay, meba mama nko papa isu na opening na me pacho boko die.
1: Pacho boko na so e.
0: Na mi adu boko me pe o vim no se die. U see to fa pa. Come up. Na e dena. U dena I buy a hu se. Abante ni ma ko for wo fa ne se wo.
1: Me pacho o nya se me fa ne se me bo. Eh madam fam ne dia gro. E fitin kura ba. Me din Ahmed Louisdin. Edi ande frem ya no na se me pa chan mi di ano na se me di agro everything kura bere man ya de ya nyini nti ase na e tonton ya ton ponche ya ko sirem ko fam ponche na ja na me so me de makoye obi a me pe se adwuma mu asem adwuma nkoye ntira me tu ho na mo ne ade ade but madam fu ye obi a na ni nda form ana se na no enye de enda izibia me ko ba bi mpo a me nya de me kan chere se unua se na me ye de me kwa akoye na ma ade na ma kwa ba nti me de ko duru ba bi no me ko nya ma me bi ema mi ede mi je adwuma ne ye ema mi ede na mu fi bato no ne de na okoso ye de eye adwuma te duru mebi mane ponche no o de kogu keji mu okwa ye ka so ana akronfo ye de ekoko wi ai de di hu akoni abani ade ade so ye de ankosi aga ena o ye de na oba mpo be jiska ni ade ade te duru bebi ne se mu se aho che ne mu ade emu ade de ama no ena me che ne trans se unua adwai se ni se ni se ni se ni mai de makwa ko pie so e wo sirem
0: e yesika duro no
1: o e yesika duro meka ba ma me nka ma ninsi
0: e no ba e o yesika duro
1: me yesika duro
0: poku ase fo gina so de boni o yesika
1: e yesika duro no hide waje ntino fan se meka kire no se se ni se ni se na ide e konti ye nda ye ntua na mo nda enko ma me na ase na hwe mu obesi afa ide e di aboa o e no kwampo no so kwa kwohwe na yi na ide e kire akwan e no kwa na ma me chen se adwuma se adwuma se adwuma se na we ide mitimi ye a ye pocket no dry.
0: Okay, in the ha. Adwuma se
1: before ma no.
0: O say, obi ase we sika duro. Ana ya tena bo no.
1: Ah,
0: sabre ne yire ne ete won mpente nkwa.
1: Ai.
0: Say ma me wo adwuma kora.
1: Ana sika ya bo no. Me koye ma me ne say, oye pocket no dry. Me pa try instant money. Ana o hwe fancy bi obi yare sunsumu yare mkwa kwa kwa sunsumu nipa. Into e say ade ni nyina bi. Into me dem ne ma di nka kon ho. Ama oye ade na de ebiwa e busumu ebiya no e ye 100 million na me de minya na 100 million na me minya no me sane no 5 million
0: ana se
1: me me de min ba bi owo ti me ko na na se me man 5 million ti busumu ebiya e ye 100 million na me de minya e free sa na maame ne de me ne maame ne de e ye ni mu ti me ko na maame ne tene tena se na okirikiru say 2 million e be ma 20 million 3 million e be ma 60 million 4 million e be ma 80 million na 5 million e be ma 100 million e no no je finish obede 5 million
2: e wa dan fu da to number 1 FM. I want you and your family to also join in. Connect to number 1.
3: 3.